sido ne corse am na kupesange lusingu na kupesange valeur ngime kuma na putu obimia pomba osali matata akuna matata vutula matondo atana nzambi tata loso shirimpwenchi.